Itu. Dan? Dan? Dan? Chịu hết hàm chết đi nằm. À, chứ có chứ không biết đâu mà. Bayang ke akhirnya kau cintai sendiri. Enak.